سامعین اس رسول میر صوبن کلام پیش اس کران جہاں آرا جانباز ونچ اخرس پہ سشکرال صوبن کلام پیش کران نسیم الحق.